0: E é curioso, tu dizes Farman doi?
1: Shom.
0: Genetă de un gat dita cu o tacu a minui tietre, de iese si doși conte că pun.
1: Să răziști? Mendoj që e pas kemi ditur?
0: Un po.